Čuli smo misu Cum Jubilo za bariton solo Zbor baritona Orkestar Jorgulje opus 11 Morisa Duriflea. Nastupili su bariton Thomas Hampson, Zbor Orfeon Donostiara, zborovođa je bio Jose Antonio Sanz, Orgulje je svirala Marie Claire Alain uz orkestar Capitoli iz Toulouse-a. A sada dirigirao koncert za flautu i gudače Rudolfa Maca. Stavci Pasacaglia, Adnante con moto, Tempo di minueto, Sarabanda e recitativo adagio i Rondo vivace. Sviraju Tamara Coha-Mandić i Simfonijski orkestar HRT-a. Dirigent je Mladen Tarbuk.

so bijoš Egipta čete da gradove pale i sruše. Kara skopaju grobove svete na zemlju da padne prokletstvo i sram.

Bergenska filharmonija pod vodstvom je Juan Jamene izvela 10. slavenski ples u Emolu, opus 72 broj 2, Antonina Dvoržaka. Narednih 10 minuta ispunit će još jedno djelo u istom tonalitetu, koncert za fagot u Emolu Antonija Vivaldija.